Послухайте, люди, добріше хочу казати. Пару жінок чуді вину дачу хочу заспівати. Як все творив Господь світи, сонце, небо, зорі.